Se smenjuju nepregledni snežni planinski vrhovi, duboki rečni kanjoni, guste zelene šume koje pokrivaju milione hektara. Sa preko stotinu planinskih venaca, Idaho je pravi raj za avanturiste i čuvar netaknute divljine koja oduzima dah na svakom koraku.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
0: Teratelus.
3: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan, Ustalas Radio Borova.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

0: Iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san, igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmijan.
2: Smej se, smej, uvek se smej, najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 23. septembra, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici Horoskopa. Slede javljanja iz Vukovarske policijske uprave koje nam donosi izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9:30, 13:30 i 18:30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenara Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas većinom sunčano, ponegde s umerenim naoblačenjem. Vetar slab na istoku do umeren severozapadni. Na našem području će najviša dnevna temperatura vazduha biti 21 stepen. Biometeorološke prilike bit će pod uticajem povišenog pritiska vazduha i podržavat će dobro opšte stanje meteoropata. Zbog niske jutarnje temperature vazduha, posebno unutrašnjosti zemlje, ali i jake bure uz Jadran, potrebno je adekvatno se obući. Danju će biti pretežno sunčano, a porast temperature i slabljenje vetra učinit će boravak na otvorenom prijatnijim, te će pozitivno delovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
4: Pa u Papirusu.
5: U Boso trgovinama potražite namaz Linolada Duo 400 grama 3,49, sladoled Ledo Quattro Joy 800 ml 3,99. Boso, što vas čini sretnim.
6: Marketing program Radio

0: Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Energija dana donosi potrebu za ravnotežom, smirenijim reakcijama i pažljivijim izborom reči. Danas nije važno samo šta želimo da postignemo, već i na koji način dolazimo do cilja. Intuicija je naglašena, pa bi bilo dobro da pored razuma poslušamo i unutrašnji osjećaj. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, možete dobiti priliku da pokažete inicijativu, ali izbjegavajte impulsivne odluke. Slobodni bi mogli privući pažnju osobe koja im je zanimljiva već neko vrijeme, a zauzeti bi trebalo da pokažu više strpljenja prema partneru. Potrebno vam je više odmora. Bik. Ne žurite sa odlukama i dobro provjerite detalje pre nego što nešto potpišete ili prihvatite. Emocije su snažne, ali ne morate sve izgovoriti odmah. Iskren razgovor može doneti olakšanje i približiti vas partneru. Obratite pažnju na ishranu i dovoljno sna. Blizanci, moguće je da ćete dobiti informaciju koja mijenja vaš pogled na određenu poslovnu situaciju. Flert i zanimljivi razgovori obeležit će dan, a slobodni bi mogli započeti dopisivanje koje će ih prijatno iznenaditi. Mentalni umor je moguć zbog previše obaveza. Rak. Danas možete pokazati koliko ste odgovorni i pouzdani. Partneru je potrebna vaša pažnja, čak i ako to ne pokazuje direktno. Slobodni se mogu iznenada sjetiti osobe iz prošlosti. Posvetite više pažnje odmoru i opuštanju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Vaše ideje mogu naići na podršku, ali pokušajte da saslušate i mišljenja drugih. Zauzeti mogu obnoviti bliskost sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati nekoga kroz posao ili društvo. Energije imate dovoljno, ali nemojte preterivati. Kratak predah učinit će vam dobro. Devica, danas ćete posebno dobro uočavati detalje. To može biti vaša prednost, naročito ako se bavite dokumentima, analizama ili organizacijom. Previše razmišljanja može vas udaljiti od onoga što zaista osjećate. Pokušajte da budete spontaniji. Obratite pažnju na stres. Vaga, pred vama je dan u kojem ćete morati da napravite balans između svojih i tuđih očekivanja. Ovo je dobar trenutak za iskren razgovor. Slobodni mogu doživjeti prijatan susret koji će im vratiti veru u ljubav. Potrebno vam je više ravnoteže između obaveza i odmora. Škorpija, ako imate važan zadatak, oslonite se na iskustvo i ne otkrivajte prerano sve svoje planove. Emocije mogu biti intenzivne. Pazite da ljubomora ili potreba za kontrolom ne naruše odnos. Oslobodite se nagomilane tenzije fizičkom aktivnošću ili boravkom u prirodi.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz tamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predavanje Čardak ni na nebu ni na zemlji, čudesni svet srpskih narodnih bajki i priča, koje će biti održano u četvrtak 24. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Predavanje koje je pripremila doktor filoloških nauka Dejana Ocić pokušat će da odgovori na neka od pitanja u vezi s ovom vrstom baštine. Otkud su bajke nastale, kako su opstale, kakve su im sličnosti, a kakve razlike kod čitalaca. Biće to i prilika da se podsjetimo najznačajnijih bajki koje baštinimo, da razumemo njihovu strukturu te da otkrijemo poruke koje nam one kroz vekove šalju, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. U petak 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru bit će održano veče nezaboravnih pesnika Balkana, muzički koncert i vrhunski akustični ugođaj uz tekst i melodije legendarnih domaćih kantautora Bore Đorđevića i Miladina Šobića. Njihovi bezvremenski hitovi, emocije i pesnička umetnost aktuelni su i danas. To će sve vokalno izvesti Zdravko Vujić, a na gitari Damjan Stanišić, Jovan Đorđević i Nemanja Kanački. Koncert će biti održan 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19.30. Ulaz je slobodan, ali mjesto treba obezbediti uz prethodnu rezervaciju pozivom na brojeve 099-526-6693 i 099-305-2418. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Osijek pozivaju na predavanje Identiteti i sjećanja Srba u Osijeku na drugu polovinu 20. stoljeća, koje će biti održano u subotu 26. septembra s početkom u 18 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. O ovoj temi govorit će dr. Filip Škiljan. Program se realizuje uz pomoć Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umjetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem e-maila tijana.pavlicek@live.com. Toliko u današnjem informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
5: Kako gde? U papirusu?
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: Marketing program Radio Borovac.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Izgubljene naočare za vid u Ratarskoj ulici. Ukoliko ih je neko pronašao, može ih dostaviti u Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju. Nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098-955-9479. 098-955-9479. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917, 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti slikanje po brojevima?
8: Pa u Papirusu.
9: Wait, what?
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.
4: Izgubljene naočare za vid u Ratarskoj ulici. Ukoliko ih je neko pronašao, može ih dostaviti u Radio Borovo.

0: reklame. Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
1: Kako gde? U papirusu?
2: U papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit Dana, hit Dana, hit Dana, hit Dana.
2: Deset časova i dva minuta. Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova i emisiju Hit Dana. A evo i predloga za današnji Hit Dana. Prvi predlog Slaviša Vujić i pesma Suze na telefonu. Zatim Ceca i Šta je to u tvojim venama. Predlog broj 2 naravno i predlog broj 3 Ivan Kukolj Kuki i pesma Lažu petli. 439002, zatim 439004 i Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove. Suze na telefonu, Slaviša Vujić i Dado na telefonu.
3: Jeste, Baki!
2: Ćao, Dado, izvoli Dado.
3: Ovako, Stresad, Gosedad, Teodori, Vuković.
2: Dobro, Dado, preneću joj ako ne sluša.
3: Jeste, naravno, Boki moj. Ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Dajanu, Mada, Paju, Dašević, Koriši, Isli, Lipovaše, Ade Bokić, starije pesme od Zeka Brkiša, ima u imene, ima jedina Krišima, ma Kupra, Nini.
2: Dobro, i druga?
3: I Košemu mi pesmu, ja sam Maro, ajde stari od Žuličić, Kiša.
2: E, Dado, za koga glasamo, Dado?
3: E, a ja glasim sa Štetu mojimi vedama.
2: Bravo, Dado, može, Dado. Ćao, da. Dado. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Buki.
2: Dobar dan, izvolite.
4: Evo, veliki pozdrav vama svima u radiju, posebno Dragani Ružici, pozdrav Dadi, njegovoj mami, gospođi Mariji, mojoj bosi i oba dvima Brankama. I gospođu Smilju i ona juče mene pozdravila.
2: Dobro.
4: E, glasam za drugi, a pjesma nek bude Samo sam jednom voljela.
2: Samo sam jednom voljela, može.
4: Eto, pozdrav.
2: Pozdrav, pozdrav te, Tranice, prijatno. Ceca, šta je to u tvojim venama?

0: Idemo čuti sad malo i predloga broj 3. Ivan Kukolj, Kuki i Lažu Petli. Halo, dobar dan.
1: Evo, Boki, drugi put, opet za drugi.
0: Dobro.
1: I pjesma nek sad bude Oči su ti pune suzama, ili tako nekako ide.
0: Oči su ti pune suzama?
1: Suza, da.
0: Aha, probat ću naći tako kako ste rekli.
1: Ak nađeš, tak nešto meti od kog metneš, ajde, nije važno. Nek se pjeva, ajde.
0: Baš dobro ste rekli, može. Ajde,
1: prijatno. Ajde, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Evo, treći put.
0: O, vi ste aktivni danas dosta.
1: A, ne znam, eto, odmah dobijem da, šta da radim. Ali pri kraju mi je i baterija, moram puniti, ga ni zaboravila sinoć. A sad sam mobitel, mislim, ne mogu na mobitela, a sad ću reko, još ću njega izvući.
0: Da, da, da.
1: Eto, sad opet glasam za treći, za kukolja.
0: Dobro.
1: I sada nek bude ovaj, za mene i za gospođu Mariju. Joj, noća sam te vidjela u snu, kako ono što se snu.
0: Da, da, da, znam, da, da, da, može, može.
1: I eto, Bog je ugodan ti dan i sve vas lijepo pozdravljam i sve glasače i koji slušaju.
0: Pozdrav i vama veliki od nas, prijatno.
1: Eto, ajde, prijatno, prijatno. I čao, čao.

0: Halo, dobar dan. Izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje deci, unučadima, pozdrav Bosi.
0: Dobro.
1: I ja ću glasati za Cecu.
0: Za Cecu, dobro.
1: Za Cecu. I ajmo neku pjesmicu.
0: Koju ćete?
1: A koju ćemo, nisam, pa imala sam društvo, pa nisam ni čula ko pjeva.
0: Slaviša Vujic uzeo na telefonu, Ceca, šta je to u tvojim venama i kuki lažu petli, a koju ćemo pesmu naručiti, vi recite slobodno.
1: A na koju ćemo naručiti?
0: Da, pa to ja kažem.
1: Da, znam. Ajde, ajmo krenimo od Ćane.
0: Ćane, evo, može Ćane za početak, prijatelj.
1: A, da.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za Cecu.
0: Dobro.
1: I pjesma Kuća stara od što peva Lola i Mara.
0: Aha, može. Da, može. Može. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ponovo.
0: Izvolite.
2: Pozdrav mojim prijateljicama Milici Mili, Teta Boci i Branki Popadić.
0: Dobro.
2: Glas za prvi predlog, a sad ćemo Mici njezinu pjesmu da otpjeva. Mico, Milice, možeš početi grijati sobu.
0: Pa mogu vam reći da niste daleko od toga.
2: Pa da.
0: To je tu gotovo izgleda.
2: Je, izgleda baš. Pozdrav.
0: Može, pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Halo, Boki, dobar dan.
0: Izvolite te da bosova.
3: Evo, veliki pozdrav vama svima u radiju i hvala vam za sve. Glasam za Cecu.
0: Za Cecu, može.
3: I nek bude, evo, pozdravljam moju Ceku iz Bobote, pozdravljam moju Danicu, pozdravljam Smilju. Pozdravljam sve moje prijatelje, moje Vujaniće iz Vukovara, moj Radu iz Zagreba. A pesma neka bude kad bi bio ranjen.
0: Kad bi bio ranjen, Ceca, može. Da, naravno, može. Pozdrav.
3: Lako, dobro i hvala.
0: Prijatno.

0: Idemo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ponovo. Za prvi predlog.
0: Dobro.
1: Majko Bože. Sad mi u pameti i sad.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja nisam bila u kući, ali glasat ću za Cecu.
0: Evo, za Cecu, dobro.
1: I lepa, oj, mjeseče zvezda sjaj.
0: I to može za vas. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Evo, Voki, drugi put, dobar dan. Ja ću da glasam sad za Kukija. Ako stignem, još da dam jedan za prvi predlog, ali nema veze.
0: Može, pa, može.
2: E, a pesma neka bude... Kuća je bez tebe prazna. Ja mislim Bilki za pevu.
0: Da, ja mislim. Isto.
2: Evo, evo, a meni je prazna kuća bez vas.
0: E, hvala vam na ovome.
2: I bez vaše muzike svako dobro vam želim, Bog vas čuo.
0: Hvala ti da bo se prijatno.

0: Ja malo da prebrojimo glase ovako, samo na brzinu. Slaviša Vuć, 2 glasa, Ceca 7, Ivan Kukolj Kuki, 3 glasa. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite. Za Cecu.
0: Za Cecu, dobro.
1: I snijeg pao, drumove.
0: Snijeg pade, drum i zapadoš, je li tako?
1: Tako.
0: Može, može. Važi, prijatno.

0: Idemo slušati Kukija, lažu petli. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za Kukija.
0: Dobro.
1: Jel može od Begića, dobro jutro Posavino.
0: Dobro jutro Posavino, može za vas.
1: Prijatno. Hvala.
0: Prijatno. Halo, dobar dan. Halo, halo, jeste tu, izvolite. Evo, neko je čekao pa prekunu, zvaće ponovo. Moja se

0: Evo sad ste tu, nadam se. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za Cecu.
0: Dobro.
1: I molila bih lišće pada, zima se prikrada.
0: Pa, ko to peva?
1: Ne bih ja.
0: Dobro, ja ću probat.
1: Ja nemam internet, znate šta. Neću da se vežem, znate, za te koje kake. Ja jedino ste vi moja, moje društvo. Aha. Aj, pokušajte. Ako ne, onda metite jesen stiže, Dunjo moja, ili...
0: Može, tako. Može.
1: Ajde, molila bih vas. Hvala.
0: Može, prijatno. Dobar dan ćemo poželjeti vama, izvolite.
2: Ajmo za Cecu.
0: Za Cecu, dobro.
2: Zarasle su staze moje.
0: Zarasle su staze moje, može. Može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za Cecu.
0: Dobro.
1: I moje Zlatiborce nisam jučer čula.
0: Evo, čućete danas.
1: Dobro, hvala.
0: Važi prijatno. Halo, dobar dan.
2: Evo, Moki, treći put, dobar dan. Evo, sad ću dati za prvi predlog. Svakom po jedan pa od mene došla.
0: Može, može, tako.
2: A pesma, evo, neka bude Semberio moja.
0: Može, Miloš Bojanić. Prijatno.
2: Papa, dobro.

0: Nastavljamo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Buki.
0: Dobar dan, pozdrav veliki vama.
1: I vama isto. Poručujem ovoj gospođi da ću ugrijat sobu u petak.
0: biće toplo. Dobro.
1: I glasam za Kukija. Može. I pjesma, kako je ono Srećko Stušić pjeva, učinila si luta od star nešto.
0: Rođena si za kraljicu, da.
1: To.
0: Može.
1: Pozdrav, Boki, svima u radiju. I glasam za, jesam rekla
0: za Kukija. Rekli ste
1: za
0: Kukija, da, može.
1: Dobro.
0: Može. Sve
1: Ćao.
0: Može, važi, pozdrav. Ćao.

Idemo malo skoknuti do Facebook stranice dok vi ne pozovete naše telefone. Tu je glasao Ivan Dukić, tri glasa za drugi, Miroslav Ilić, Jesen 70 i neke, može...

Zatim Jasmin Imširović, 3 glasa za drugi. Lep pozdrav ekipi Borovo radija i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može pesma, Dragane, uteši me, tužna sam. Može Jasmine, hvala na glasanju.

0: Pa se vraćamo ponovo telefonima. Dobar dan.
1: Evo, Buki, dobar dan još jednom. Ja sam još morala jednom nazvati.
0: Nema veze, nije problem.
1: Pa, evo, Dušo, vas sve pozdravljam.
0: Dobro.
1: Glasam sad ko ima najmanje.
0: Najmanje ima, evo, Sleša Vujić, jedan manje od Kukija, pa...
1: No. A, dobro, moš, dobro.
0: Znači, za Slavišu, dobro?
1: Za koga god hoćeš.
0: Dobro.
1: Ja, meni je sve jedno, kak da kažem, svi pevači dobri, a pobedit će opet neko.
0: Ma, neko mora pobeda.
1: Da. Evo, i sad za vas neka bude, evo, ja ću sad da pozdravim dve Dragane.
0: Dobro.
1: Jednu Ružicu, jednu Tamaru, jel tako, jesam dobro pogodila?
0: Da, našu Tašu.
1: Dva Srđana i jednog Bokija.
0: Jednog Bokija, dobro.
1: I izaberi jednu pesmu za vas sve, sad koju god izabereš. Dogovori se s tvojim drugarima.
0: Hoćete da bos, evo, hvala.
1: Aj, ljubim vas i Bog vas čuvao.
0: Prijatno.

0: Idemo na još jedno telefonsko uključenje. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Ajmo za Cecu.
0: Za Cecu, dobro.
1: I ja Mara, ona je Ćana.
0: Ćana Mara, može. Može.
1: E tako, ajde, hvala.
0: Prijatno.
1: I čujemo se.
0: Čujemo se sutra ponovo, prijatno. Vraćamo se još do Facebooka da nastavimo čitati vaše glasove koje su tamo pristigli. Daniel Dado Tot 3 za 3. Veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može pesma, samo je moj stari znao može. Pa zatim ovako, Milan Lazić 3 glasa za drugi. Pesma Blagoslovi, Jovan Perišić. Može i ova lepa pesma Jovana Perišića. Dražen Šuljak 3 glasa za drugi. Pozdravljam ujaka Dragana sa pesmom Dva bisera i Haniba Uštelac, eto, može i ova lepa pesma, tri glasa za drugi, aha, za odražena, može, hvala ti Dražene na glasanju. Miroslav Mrvaljević, tri glasa za Cecu, evo, Ceci još tri glasa pišemo, zatim naš prijatelj Miroslav kaže ovako, srdačan pozdrav našem omiljenom radiju Borovu, ako može pesma od Jadranke, Barija Ktarević, Crna Gora je moj dom, može, naravno, velike pozdrav porodici Mrvaljević. I koliko vidim ima ovako još Nerko Moro, tri glasa za treći, pozdrav Nerku od nas i to je to što se tiče glasova sa Facebooka.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
3: Školski pribor.
4: Kako gde? Pa u papirusu.
5: Pa u papirusu.
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098 317 518
6: ili 031 590 272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Izgubljene naočare za vid u Ratarskoj ulici. Ukoliko ih je neko pronašao, može ih dostaviti u Radio Borovo.

časom, pa kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hroničnu upalu zgloba, suvenir na stražarske dane.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz tamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predavanje Čardak ni na nebu ni na zemlji, čudesni svet srpskih narodnih bajki i priča, koje će biti održano u četvrtak 24. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Predavanje koje je pripremila doktor filoloških nauka Dejana Ocić pokušat će da odgovori na neka od pitanja u vezi s ovom vrstom baštine. Otkud su bajke nastale, kako su opstale, kakve su im sličnosti, a kakve razlike kod čitalaca. Biće to i prilika da se podsjetimo najznačajnijih bajki koje baštinimo, da razumemo njihovu strukturu te da otkrijemo poruke koje nam one kroz vekove šalju, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. U petak 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru bit će održano veče nezaboravnih pesnika Balkana, muzički koncert i vrhunski akustični ugođaj uz tekst i melodije legendarnih domaćih kantautora Bore Đorđevića i Miladina Šobića. Njihovi bezvremenski hitovi, emocije i pesnička umetnost aktuelni su i danas. To će sve vokalno izvesti Zdravko Vujić, a na gitari Damjan Stanišić, Jovan Đorđević i Nemanja Kanački. Koncert će biti održan 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19.30. Ulaz je slobodan, ali mesto treba obezbediti uz prethodnu rezervaciju pozivom na brojeve 099-526-6693 i 099-305-2418. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Osijek pozivaju na predavanje Identiteti i sjećanja Srba u Osijeku na drugu polovinu 20. stoljeća, koje će biti održano u subotu 26. septembra s početkom u 18 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. O ovoj temi govorit će dr. Filip Škiljan. Program se realizuje uz pomoć Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem e-maila tijana.pavlicek@live.com. Toliko u današnjem informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame. Yeah, I'm gonna cash it.
4: Gde kupiti stič pribor i bilježnice?
5: Stič pribor i bilježnice.
4: Pa u papirusu.
6: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju. Nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098 955 9479 098 955 9479. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 5199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098 734 426. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917, 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Borovo. Najbolja muzika na 100.7 FM.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan u još jednom izdanju emisije Spomenar. Našu emisiju pokrećemo s jednim neobičnim pitanjem. Koliko puta istorija bila nepravedna prema onima koji su išli ispred svog vremena? Koliko je genijalnih umova ostalo da leži u nepoznatim grobovima dok su plodove njihovog rada ubirali drugi? Svi koji vole književnost čuli su za Charlesa Baudelaira. Njegovo ime je sinonim za modernu poeziju. Ali danas listamo stranice spomenara koji krije ime čovjeka, koji je sve to omogućio, a ostao zaboravljen. Njegovo ime, Aloysius Bertrand. On je bio tajanstveni učitelj iz senke, čovjek koji je stvorio potpuno novi književni žanr, pesmu u prozi. Bez njega moderna poezija, kakvu danas poznajemo, jednostavno ne bi postojala. Ko je bio ovaj nesvaćeni vizionar i zašto ga je sudbina osudila na zaborav.
3: Je reviens

Aloysius Bertrand je rođen na samom početku 19. veka, 1807. godine. Mladost je proveo u prelepom starinskom gradu Dijonu. Upravo će taj grad sa svojim gotskim katedralama i tajanstvenom srednjovekovnom atmosferom postati večna inspiracija za Bertranovu maštu. Kada je osjetio da mu je Dijon postao tesan, spakovao je svoje rukopise i pun nada krenuo put Pariza. Bila je to era romantizma, vreme kada su parijski saloni slavili Viktora i Goa. Mladi Bertrand je privukao njihovu pažnju, ali blještavi Pariz za njega ubrzo postaje pravi pakao. Ponosan i povučen, odbijao da piše ono što je tadašnja publika tražila. Živeo je u hladnim mansardama i gladovao danima. Sam, napušten od svih, umire od tuberkuloze u svojoj 34. godini. Sahranjen je u zajedničkoj grobnici za siromašne, a na večni počinak ispratili su ga svega dva prijatelja. Činilo se da je sa njim umrlo i njegovo delo. Falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold.

Godinu dana nakon Bertrandove tragične smrti, svetlost dana ugleda je njegova jedina i najvažnija knjiga, Gašpar noćnik. Bilo je to delo koje tadašnja publika potpuno ignorisala, jer niko nije razumeo šta je to ovaj čovjek čudak zapravo napisao. A napisao je nešto nečuveno. Bertrand je odlučio da sruši zidove između poezije i proze. Zamislite tekstove koji nemaju stihove i tradicionalnu rimu, ali kada ih čitate poluglasno, oni zvuče kao najlepša, najsavršenija muzika. Bile su to male minijature pune noćnih priviđenja, gotskih kula i mistike. Evo jednog kratkog isečka. Mjesec se češljao sa zrakama punim kapljica rose, koje su padale na brežuljke i reku. A noć je, ogornuta svojim tamnim plaštom, tiho hodala preko krovova starog grada. Ta muzikalnost reči bila je toliko moćna da je decenijama kasnije inspirirala

Iako je publika ćutala, Gašpar Noćnik je poput tajnog pisma kružio među pravim umetnicima. Nekih 20 godina kasnije knjiga dolazi u ruke mladog Šarla Bodlera, koji biva potpuno opčinjen. Kasnije u predgovoru svoje čuvene zbirke, Splin Pariza, Bodler javno priznaje: "Moram da vam učinim jedno priznanje. Dok sam pisao ove stranice, pred očima mi je stalno bio Gašpar Noćnik, Aloiziusa Bertrana. Pokušavao sam da uradim nešto slično, da stvorim čudo pesničke proze, muzikalne, bez ritma i rime." Bodler je Bertrana nazvao svojim tajanstvenim i sjajnim uzorom. Nakon Bodlera vrata su bila otvorena. Stazom koji je u mraku prokrčio Aloisius Bertran, krenuli su redom svi veliki moderni pesnici, Arthur Rimbaud, Stefan Mallarmé, a kasnije čitava generacija nadrealista. Svi su oni u ovom zaboravljenom piscu videli svog duhovnog oca. Bertran je dobio svoju bitku sa vremenom, ali cenu je platio sopstvenim životom.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: Samo hitovi uz Borovo Radio.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Dobar dan u Informatoru. Iz tamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predavanje Čardak ni na nebu ni na zemlji, čudesni svet srpskih narodnih bajki i priča, koje će biti održano u četvrtak 24. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Predavanje koje je pripremila doktor filoloških nauka Dejana Ocić pokušat će da odgovori na neka od pitanja u vezi s ovom vrstom baštine. Otkud su bajke nastale, kako su opstale, kakve su im sličnosti, a kakve razlike kod čitalaca. Biće to i prilika da se podsjetimo najznačajnijih bajki koje baštinimo, da razumemo njihovu strukturu te da otkrijemo poruke koje nam one kroz vekove šalju, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. U petak 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru bit će održano veče nezaboravnih pesnika Balkana, muzički koncert i vrhunski akustični ugođaj uz tekst i melodije legendarnih domaćih kantautora Bore Đorđevića i Miladina Šobića. Njihovi bezvremenski hitovi, emocije i pesnička umetnost aktuelni su i danas. To će sve vokalno izvesti Zdravko Vujić, a na gitari Damjan Stanišić, Jovan Đorđević i Nemanja Kanački. Koncert će biti održan 25. septembra u Srpskom domu Vukovaru s početkom u 19.30. Ulaz je slobodan, ali mjesto treba obezbediti uz prethodnu rezervaciju pozivom na brojeve 099-526-6693 i 099-305-2418. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Osijek pozivaju na predavanje Identiteti i sjećanja Srba u Osijeku na drugu polovinu 20. stoljeća, koje će biti održano u subotu 26. septembra s početkom u 18 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. O ovoj temi govorit će dr. Filip Škiljan. Program se realizuje uz pomoć Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umjetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem e-maila tijana.pavlicek@live.com. Toliko u današnjem informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde umotati knjige?
4: Kako gde? U papirusu?
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj,

Nije tajna da se Dušan Svilar, pobednik treće sezone Zvezda Granda, gnušao od skandala na estradi i da je isticao da se slabo snalazi u estradnim vodama u prilikama koje se brzo menjaju. Kako Dušan kaže, ne razume potrebu čitalaca i slušaoca da ih zanima nečiji privatni život do detalja, a ne prihvata da on, kao neko koga vole da slušaju kako peva, mora da priča o svom privatnom životu i onome šta radi kada se kamere ugase. Nikoga ne osuđuje što pristaje na takve novine i što pravi kompromise, ali ne želi jer mu ne prijaju takve stvari. Da bude popularan po svaku cenu, to nije njegov cilj. Dušan se rešio na veliku promjenu, pa u pozorištu na Terazijama 2019. dobija angažman. On je od marta iste godine igrao glavnu ulogu u komadu Fantom iz opere, a osim njega za ulogu Fantoma u produkciji koju u pozorištu kažu da je jedna od najzahtevnijih, izabran je i Vasa Stajkić, koji je dan ranije imao svoju premijeru. Dušan Svilar je sa velikim žarom odigrao svoju ulogu i dobio odlične kritike, što mu veoma znači budući da namjerava da se glumom bavi u nastavku svoje karijere.

Evo, poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja ovog muzičkog postera. Ostanite i dalje, ustala s vašeg Radio Borova.

0: a najviša dnevna 23 stepena. Pogoršanje biometeoroloških prilika prvo će zahvatiti severne predele zemlje, a tokom dana će se proširiti celom Hrvatskom. Meteoropate će patiti od narušene koncentracije, moguća je glavobolja, umor i razdražljivost. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici bit će pojačane nepovoljnim vremenskim uticajem. San u noći s četvrtka na petak kod mnogih može biti narušen.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
3: Pa u Papirusu.
4: U Papirusu.
5: U Bosa trgovinama potražite rajčica Džana pasirana 680 grama, euro 49. Keks Moto Kakao 288 grama, 2 eura.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju. Nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098 955 9479 098 955 9479. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 5199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098 734 426. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917, 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz tamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predavanje Čardak ni na nebu ni na zemlji, čudesni svet srpskih narodnih bajki i priča, koje će biti održano u četvrtak 24. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Predavanje koje je pripremila doktor filoloških nauka Dejana Ocić pokušat će da odgovori na neka od pitanja u vezi s ovom vrstom baštine. Otkud su bajke nastale, kako su opstale, kakve su im sličnosti, a kakve razlike kod čitalaca. Biće to i prilika da se podsjetimo najznačajnijih bajki koje baštinimo, da razumemo njihovu strukturu te da otkrijemo poruke koje nam one kroz vekove šalju, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. U petak 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru biće održano veče nezaboravnih pesnika Balkana, muzički koncert i vrhunski akustični ugođaj uz tekst i melodije legendarnih domaćih kantautora Bore Đorđevića i Miladina Šobića. Njihovi bezvremenski hitovi, emocije i pesnička umetnost aktuelni su i danas. To će sve vokalno izvesti Zdravko Vujić, a na gitari Damjan Stanišić, Jovan Đorđević i Nemanja Kanački. Koncert će biti održan 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19.30. Ulaz je slobodan, ali mjesto treba obezbediti uz prethodnu rezervaciju pozivom na brojeve 099-526-6693 i 099-305-2418. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Osijek pozivaju na predavanje Identitet i sjećanja Srba u Osijeku na drugu polovinu 20. stoljeća, koje će biti održano u subotu 26. septembra s početkom u 18 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. O ovoj temi govorit će dr. Filip Škiljan. Program se realizuje uz pomoć Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Pozorišna grupa Scena Martin koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem e-maila tijana.pavlicek@live.com. Toliko u današnjem informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus. Gaja Teratelus. Gaja Teratelus.
4: Dragi slušaoci emisije Gaja Teratelus, danas vam predstavljam Indijanu. Zvanični moto: raskrsnica Amerike. Smeštena na Srednjem zapadu, ova država na svom krajnjem severu izlazi na plave obale jezera Michigan, dok njenu južnu granicu prirodno vaja moćna reka Ohio. Indijana je zemlja nepreglednih, plodnih ravnica koje se na jugu polako pretvaraju u valovite, šumovite brežuljke. Zbog svog strateškog položaja, preko njene teritorije se vekovima ukrštaju najvažniji saobraćeni, trgovački i migracioni putevi, čineći je pravom sponom između istoka i zapada.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

Bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav, narogušen i ljut sav, strašno, strašno. Ne pitajte šta je jeo, taj je jeo šta je hteo, tramvaj ceo i oblaka jedan deo, strašno, strašno. Išao je na tri noge, gledao je na tri oka, slušao je na tri uva, strašno, strašno. Zubi oštri, pogled zao, on za milost nije znao, strašno, strašno, do ga brana jednog dana nije gumom izbrisao, strašno, strašno.

0: Portreti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U emisiji Portreti danas govorimo o čoveku čije su reči umele da budu istovremeno duhovite i ozbiljne, jednostavne i duboke, namenjene deci, a razumljive i odraslima. O čoveku koji je pisao pesme, priče, aforizme, radio emisije, televizijske scenarije, novinske tekstove. O čoveku koji je umeo da od sasvim običnog događaja napravi malu životnu filozofiju. Njegovo ime je Dušan Duško Radović. Rođen je u Nišu 29. novembra 1922. a preminuo u Beogradu 16. augusta 1984. Bio je književnik, pesnik, novinar, aforističar, scenarista, urednik i jedan od najprepoznatljivijih glasova jugoslovenskog i srpskog radija i televizije. O njegovom životu i delu danas razgovaramo s našim gostom Sinišom Roknićem, magistrom bibliotekarstva i bibliotekarom Osnovne škole Borovo. Siniša, dobrodošli u Portrete.
2: Hvala vam na pozivu. Veliko je zadovoljstvo, ali i odgovornost govoriti o Dušku. Jer je on postavio visoke standarde u svemu što je radio. Mislim da je on jedan od onih autora o kojima možemo govoriti gotovo neiscrpno. Kada pomislimo da smo ga upoznali kao pesnika za decu i onda otvorimo jednu njegovu knjigu, shvatimo u stvari da je on i sjajan aforističar. Onda se setimo radija, televizije, novinarstva, Beograde, Dobro jutro. I upravo tu možda i jeste njegova posebnost. Duško Radović nije bio samo pisac, on je bio način gledanja na svet.
1: Kada danas izgovorimo ime Duško Radović, mnogi odmah pomisle na njegove aforizme ili na emisiju Beograde dobro jutro. Ali ko je zapravo bio Duško Radović?
2: Bio je mnogo više od jednog književnog imena. Bio je čovjek različitih talenata, književnik, novinar, urednik, scenarista, pesnik, aforističar. Sam je za sebe vrlo duhovito voleo da kaže da je on svojevrsni svaštar. I upravo ta njegova sposobnost da se kreće između različitih medija i književnih formi jeste jedna od njegovih najvećih karakteristika. Rođen je u Nišu, ali je najveći deo svog stvaralačkog života vezao za Beograd. Radio je u novinama, u časopisima, uređivao je programe za decu, radio je na televiziji, ali posebno mesto u njegovom životu zauzima radio. I ono što je meni kao bibliotekaru posebno zanimljivo jeste činjenica da je Radović pokazao da književnost ne mora živjeti samo između korica knjige. Ona može živjeti u radijskoj emisiji, u televizijskoj priči, u novinskom tekstu, jednoj rečenici, jednom recimo aforizmu.
1: Ne možemo zaobići njegov odnos prema deci. Šta je bilo toliko posebno u njegovom stvaralaštvu za najmlađe?
2: Mislim da je najvažnije to što Radović decu nikada nije podcjenjivao. On nije pisao tako da odrasli govore deci, evo, sad ćemo vam nešto objasniti. On je decu doživljavao kao ozbiljnu, radoznalu i pametnu publiku. A to je bila u stvari velika promjena. Radović je umeo da kaže nešto veoma jednostavno, ali tako da dete u tome prepozna nekakav svoj svet, a odrasli opet svoj. Zato su njegove pesme i priče često na izgled jednostavne, duhovite i razigrane. Ali kada ih čitamo kao odrasli, vidimo da iza njih postoji ozbiljno razmišljanje o čoveku, o prijateljstvu, odrastanju, porodici, strahu, ljubavi pa i životu. RTS upravo ističe da je Radović među prvima tretirao decu kao ozbiljnu i zrelu publiku. A njegova dela za radio i televiziju smatraju se posebno značajnim za razvoj moderne književnosti i programa za decu.
1: Jedno od njegovih najpoznatijih dela jeste Poštovana deco. Zašto je ta knjiga toliko značajna?
2: Pa već sam naslov je veoma zanimljiv. Poštovana deco. To zvuči gotovo kao da se obraćate odrasloj publici. I upravo je u tome jedna mala Radovićeva revolucija. On kaže, deco, ja vas poštujem. Ne obraćam vam se kao nekome ko ništa ne zna. Neću vas podučavati od ozgo. Razgovarat ću s vama. I zato mislim da je njegova književnost za decu ima jednu posebnu ravnopravnost. On detetu daje pravo na mišljenje, na maštu, na pitanje, pa čak i na grešku. U knjigama kao što su Poštovana deco, Poziv na putovanje, Kapetan John Pipplefox, koje mi čitamo u školskoj biblioteci za lektiru, Radović je pokazao da dečija književnost može biti, dakle, duhovita, inteligentna, moderna i istovremeno veoma ozbiljna. A možda je upravo zato i danas čitaju i deca i odrasli.

0: Portreti.
1: Danas razgovaramo s našim gostom Sinišom Roknićem, magistrom bibliotekarstva. Vi ste bibliotekar u osnovnoj školi Borovo. Kada biste danas u školskoj biblioteci učenicima predstavljali Duška Radovića, kako biste deci približili ovog autora?
2: Pa ne bih počeo sa biografijom. Ne bih rekao rođen je tada i tada, umro je tada i tada, radio je tu i tu, napisao je ta i ta dela. Prvo bih im pročitao nekoliko njegovih zanimljivih stihova ili aforizama. Recimo o školi, učenju ili ocenama. On kaže, škola ne stvara pametne ljude. Ona ih samo prepoznaje i usmerava. Ili recimo, nije važno koliko znaš, važno je znaš li ono što te pitaju. Ili recimo, govorio je o odnosu prema roditeljima i učiteljima. Ako rešite sve probleme svoje dece, ona neće imati drugih problema osim vas. I to je ono što je odlično za poticanje, recimo, samostalnosti kod starijih učenika. Ili recimo, o odrastanju i ponašanju. Imati prijatelje, to znači pristati na to da ima lepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti, nema prijatelja. Ili recimo, pre nego što kažete ljudima što mislite o njima, razmislite što vi mislite o sebi. A onda bih pitao učenike što ste vi u ovim rečenicama čuli. Jer Radović je idealan autor za razgovor s decom. Možemo s njim govoriti o jeziku, humoru, prijateljstvu, porodici, o odrastanju, ali o tome kako jedna kratka rečenica može da kaže veoma mnogo. A zatim bih im rekao nešto veoma važno. Duško Radović nije pisao samo za decu. On je pisao i o deci, i o odraslima, ali i o svetu koji svi zajedno delimo. Zato mi je on posebno zanimljiv iz ugla bibliotekara, jer biblioteka ne treba samo da preporučuje knjige, ona treba da povezuje čitaoca i autora, a Radović je autor koji veoma lako napravi taj most, most između autora i čitaoca.
1: Zanimljivo je da govorimo o Dušku Radoviću upravo na radiju. Kakav je bio njegov odnos prema radiju?
2: Pa mislim da je radio bio jedan od medija u kojem je Radović posebno dobro funkcionisao, posebno dobro se snalazio ili ono što bismo rekli posebno dobro plivao. Zašto? Zato što radio traži reč. Tu nema slike koja će vam pomoći. Imate glas, tišinu, ritam, muziku i reč. A Radović je znao šta može da uradi jedna rečenica. Njegov rad na Radio Beogradu, a kasnije na Studiju B, ostavio je veliki trag. Posebno treba pomenuti njegov rad s programima za decu. Emisija Dobro jutro deco, koji je osmislio i postavio na talase Radio Beograda, postala je jedna od najdugovečnijih i najprepoznatljivijih dečijih radioemisija. To je u stvari i najstarija emisija za decu na Balkanu, a započinje Cvrkutom ptica u 7:05 pesmom Oterajte deco san, osvanuo novi dan, poskočilo sunce još, pa na nebu sija broš. To pokazuje koliko je dobro on razumeo radio. On je znao da dete koje sedi pored radio aparata nije pasivan slušalac. To dete zamišlja. A kada dete zamišlja, onda radio postaje gotovo beskraja.
1: Pored radija, Radović je ostavio veliki trag i na televiziji. Posebno se pamti Na slovo na slovo. Šta je ta emisija značila?
2: Pa ta emisija je bila kultna, tada jugoslovenska, srpska televizijska serija za decu u produkciji radiotelevizije Beograd, čije scenarij pisao Duško Radović, koja je kroz igru, pesmu i zabavu učila najmlađe generacije azbuci, abecedi, pravopisu, brojevima i tome slično. Glavna zvezda i domaćin serije tada je bio na samom početku Milutin Mića Tatić, kasnije su to bili Lola Novaković, Đuza Stojiljković, Dragan Laković, Svetislav Goncić. Uglavnom su to bile mahom poznate ličnosti, poznati glumci, poznati pevači za decu. No srce emisije bila je Lutka Aćim, maleni, simpatični dečak od čestitki, koji je stalno nešto zapitkivao i na taj način je on učio nove stvari. Ona je bila mnogo više od televizijske emisije za decu. Ona je bila spoj književnosti, igre, muzike, humora i mašte. A Radović je uspevao da pokaže da televizija može biti kreativan prostor i ne samo mesto gde dete nešto posmatra, gde dete nešto gleda. I upravo njegov pristup bio je potpuno drugačiji. Dete je bilo, dakle, učesnik, aktivni učesnik.
1: A onda dolazimo i do verovatno njegovog najpoznatijeg radiofenomena Beograde, Dobro jutro. Šta je bilo posebno u toj emisiji?
2: Pa treba zamisliti to vreme, 1975. godinu. Tada je tehnologija bila drugčija, mediji su bili prilično uštogljeni i formalni. Onda se odjednom svakog jutra u 7.15 s vrha zgrade Beograđanke s 23. kata, radio studija B, javlja se čovjek s dubokim, promuklim, pomalo mrzovoljnim glasom. Ali ono što je govorio bila je čista magija. On nije čitao suhoparne vesti. On je promatrao ljude koji žure na posao, tramvaje, obitelji, birokrate i iz svega toga on je stvarao umetnost. Znao je reći, tko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. To je bila čista, dakle, ljubav prema gradu i ljudima, prožeta vrhunskom satirom, kako samo on umije. Sve je zapravo bilo jednostavno. Duško Radović je ustao rano i razgovarao s Beogradom. Ali taj razgovor nije bilo klasično novinarsko izveštavanje. On je posmatrao ljude koji žure na posao. Posmatrao je grad, saobraćaj, komšije, političare, obične građane. Svakodnevnu situaciju. I on je svega toga izvukao ono što drugi možda i ne bi primetili. Nekakvu malu nelogičnost, mali apsurd, nepravdu, nekakvu smešnu situaciju, ljudsku slabost. I od toga je napravio pravi komentar.
1: Njegove rečenice nisu uvek bile samo duhovite, ponekad su bile vrlo oštre. Možemo reći da je bio društveno hrabar, iako su njegovo oružje bile reči.
2: Svakako, apsolutno. Ali njegova hrabrost nije bila u tome da viče, da arlauče, da se dere, naprotiv. Njegovo oružje bila je duhovitost i iskrenost. On bi ponekad jednu vrlo ozbiljnu društvenu pojavu opisao jednom jedinom rečenicom. I upravo zato je ta rečenica bila snažna. Radović nije morao da napiše 10 stranica da bi nešto rekao. Ponekad je bilo dovoljno i 10 reči. I tu vidimo u stvari snagu njegovih aforizama. Dobar aforizam vas prvo nasmeje, a onda kada se nasmejete, shvatite da zapravo se smejete nečemu što je veoma ozbiljno. A Duško je bio i previše iskren. Nije štedio nikoga, ni političare, ni direktore, birokrate. I tadašnji sustav koji je tražio idealnu sliku društva nije mogao podnositi njegove istine. I onda kap koja je prelila čašu, najveći revolt partijskog vrha, jer tada je bio jednopartijski sistem, izazvala je njegova poznata dosetka: ako već možemo i moramo bez Tita, možemo i bez mnogih drugih. I onda naravno godine 1982. Emisija je ukinuta pod pritiskom tadašnjih partijskih

0: kao topao, inteligentan i pomalo nestašan, ali nikada prazan. Kod njega humor nije služio samo tome da nekoga nasmeje. On je humor koristio da čovjeka natera da zastane, da razmisli. I još nešto što mi je veoma važno, Radović je umeo da bude duhovit bez potrebe da nekoga ponizi, da ponizi čovjeka. A to je velika stvar. Danas često mislimo da moramo nekoga ismejati da bismo bili duhoviti. Kod Radovića toga nema, bar ne u toj meri. On ume da se nasmeje društvu, gradu, političarima, običnom čovjeku, ali često i samom sebi.
1: Kada sklonimo humor, šta ostaje? Koja je bila njegova osnovna životna filozofija?
0: Pa mislim da ostaje čovjek koji je veoma pažljivo posmatrao život. I mislim da je upravo to ključ za razumevanje Radovića. On je posmatrao ono što mi često više ne primećujemo. Dete koje postavlja pitanje, čovjeka koji žuri, komšiju koji se svađa, grad koji se budi, čovjeka koji se smeje, nekoga koji je usamljen. On je svega toga pravio književnost. Zato njegove rečenice deluju kao da su jednostavne, ali nisu. One su jednostavne zato što je Radović umeo da složen život prevede u jednostavnu misao.
2: Još jedna kapa.

tada je žuto ljuto kao da nas neće. Pažnja, pažnja, velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobran, prodajemo staro lišće, kupujemo

0: svoje žute značke, kad je vetar zapevao novembarske tačke.
1: Portreti.
2: Duško Radović je preminuo 1984. Više od 4 decenije kasnije, mi i dalje govorimo o njemu. Zašto?
3: Zato što je govorio o stvarima koje ne zastarevaju. O ljudima, ljubavi, deci, roditeljima, o glupostima, pameti, o vlasti, prijateljstvu, o svakodnevnom životu. Promenile su se tehnologije, promenili su se i mediji, promenile su se i navike. Ali čovjek se nije toliko promenio. Promenio se i čovjek, ali bar ne u toj meri. I zato Radović i danas funkcioniše. Pa možemo samo zamisliti njegove aforizme u novinama, na radiju, u televiziji, ali vjerujem da bi se snašao i u današnjem digitalnom svijetu. Možda bi imao društvene mreže, možda bi imao neki podcast, možda bi bio i veoma zanimljiv YouTuber, ali ono najvažnije, i dalje bi posmatrao ljude.
2: Kada ste već pomenuli današnje vreme, evo jedne malo neobične pretpostavke. Da je Duško Radović danas živ u vremenu društvenih mreža, interneta i veštačke inteligencije, kako mislite da bi reagovao?
3: Pa mislim da bi mu ovo vreme bilo veoma zanimljivo. Ali verujem da bi ga i veoma brzo počelo i nervirati. Jer Radović je voleo da posmatra čovjeka. A danas imamo čovjeka koji mnogo toga

0: više ne radi sam. Algoritmi mu preporučuju šta da čita, šta da gleda, šta da sluša, šta da kupi. I verujem da bi Radović upravo tu pronašao mnogo materijala za svoje komentare. Ali mislim da bi nas upozorio na jednu stvar. Tehnologija može da nam pomogne da brže dođemo do informacija, da nam olakša život. Ali ne može umjesto nas da živi život. A Radović upravo od života pravio književnost.
1: Kada biste morali da izdvojite samo jednu poruku koju biste preneli učenicima u školskoj biblioteci kroz Radovićevo delo, koja bi to poruka bila?
0: Pa recimo, čitajte zato da biste bolje vidjeli svet. Ne samo da biste znali više, ne samo da biste dobili bolju, višu ocenu, nego da biste bolje razumjeli ljude, prijatelje, roditelje, učitelje. A Duško Radović je upravo takav autor. On vas nauči da gledate, da primetite, da se čudite, da postavljate pitanja, da se smejete, ali i da razmišljate. I zato mislim da Radović pripada svakoj školskoj biblioteci.
1: A kada biste morali da izdvojite samo jednu osobinu Duška Radovića, šta biste izdvojili?
0: Pa imaju je mnogo osobina, ali recimo radoznalost. Mislim da je bio čovjek koji je stalno gledao svet oko sebe. Radoznalost je možda jedna od najvažnijih osobina svakog pisca, svakog autora, ali i svakog bibliotekara. Bibliotekar mora da bude radoznao, mora da pita što ovo dete, što ovog učenika zanima, što mu treba, koju knjigu da mu preporuči, ako postavi pitanje što se krije iza njegovog pitanja. Radović je upravo tako posmatrao svet, kao da je stalno postavljao pitanje što se ovdje zapravo događa.
1: Za kraj, hajde da se malo poigramo maštom, da sada možemo da pozovemo Duška Radovića u naš studio Radio Borova, sedne ovdje između nas i kažemo mu: Duško, prošlo je više od 40 godina od kada nisi s nama, ali dalje te čitamo, slušamo i citiramo. Šta mislite, šta bi nam odgovorio?
0: Mislim da bi prvo napravio neku šalu na naš račun. Možda bi pogledao ovdje po studiju, ovu silnu tehniku, mikrofone, nas dvoje, i onda bi rekao nešto sasvim neočekivano. A onda bi vjerojatno rekao i nešto jednostavno. Možda: nemojte mnogo da me hvalite, bolje čitajte knjige, eto tako recimo, nešto u njegovom stilu. I mislim da bi to zapravo bila njegova najbolja poruka. Jer Radović nikada nije bio samo čovjek citata. On je bio čovjek knjige, jezika, radija, razgovora i života. I možda je upravo i zato ostao živ. Jer pravi pisac ne ostaje živ samo u svojim knjigama. On ostaje živ u načinu na koji poslije mi njega gledamo na svet.
1: Siniša, za sam kraj, kada biste jednom rečenicom morali da predstavite Duška Radovića nekome koga nikada nije čitao, šta biste mu rekli?
0: Duško Radović je bio pisac koji nas je učio da se smejemo životu, ali nikada da mu se ruga. Da gledamo svet očima deteta, ali da o njemu razmišljamo zrelo. I možda je upravo zato njegov glas i danas tako blizu. I završio bi po meni njegovom najboljom: pre nego što krenete tražiti sreću, provjerite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva, i mnogi je ne znaju vidjeti. I mislim da je to u stvari najbolji recept za život. Ceniti male, svakodnevne stvari i radovati se svakom novom jutru. Baš onako kako nas je on budio s vrha zgrade Beograđanke.
1: Dušan Duško Radović, pisac, pesnik, novinar, aforističar, urednik Čovjek radija i televizije. Ali možda pre svega čovjek koji je umeo da pronađe neobično u običnom. Siniša, hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala vama na pozivu, bilo mi je veoma ugodno i drago. I možda za sam kraj samo jedna misao. Čovjek može otići, ali ako je umeo da pronađe prave reči, te reči nastavljaju da razgovaraju s nama. a Duško Radović je ostavio mnogo, mnogo takvih reči.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnje. Slušali ste emisiju Portreti Radio Borova. Pored našeg gosta, magistra bibliotekarstva Siniše Roknića, u pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Do novog susreta za 7 dana. Ostanite radoznali, čitajte i čuvajte lepe reči.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjalo.

0: Slušaoci traže reportaže. Traže reportaže.
1: Uvek na mestu zbivanja.
2: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba da gara, da volaga sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: njega sve hapsi.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.